0: big corporations, including global company IKEA, have chosen to come in Romania, a country which is home and synonym with definition of corruption, and just have operations here. There is a blind or turning guy in all the chain and at all levels in Romania that you can get away with it.
1: There are trucks standing ready to load tomorrow.
0: Yeah.
1: Yeah, this is forest country.
0: Yeah.
2: I Rumænien samarbejder IKEA med den lokale skovindustri. Og det er de rumænske myndigheder, som skal holde øje med, om arbejdet i skovene overholder reglerne. Men Rumænien har længe været plaget af omfattende illegal skovhugst og korruption. Det rumænske miljøministerium anslår, at halvdelen af alt det træ, der fældes i landet, fældes illegalt.
1: Can you get the number?
0: Yes, MM.
2: Og Rumæniens præsident har udråbt problemet til et nationalt sikkerhedsspørgsmål.
0: I am checking it in the app now.
1: Yeah.

0: cubic meters there.
1: Yeah.
2: Den illegale del af tømmerindustrien forsvarer hårdnakket sin indbringende forretning. Og 6 skovbetjente, der var ansat til at kontrollere skovdriften, er blevet myrdet. Endnu er ingen dømt for morderne.

Jeg vil meget gerne have IKEA i tale for at høre, hvordan de selv ser på deres skovdrift i Rumænien. Allerhelst vil jeg have dem til at tage med til de samme skovområder, som miljøaktivisterne har vist frem. Så jeg kontakter IKEA og sender dem vores optagelser fra Rumænien.

0: Ikea och trä. Tja, platta paket. Det som kommer först.
1: We're not letting you put together the products yourself because we're lazy. It's actually the other way around. You're the half, we're the half, and together we save money and pressure on the environment.
2: IKEA har gennem mange år tjent penge på at sælge møbler lavet af træ.
3: Det er nok rigtigt, at da IKEA kom for 2,5 år siden, at vi kom med et nyt møbelsortiment her til Danmark. Vi kom for eksempel meget stærkt med lakerede møbler, naturtræsmøbler, som man ikke rigtig havde set i danske butikker tidligere.
2: IKEAs koncept med billige møbler, som kunderne samler selv, blev en stor succes.
4: Det er meningen, at kunderne selv skal tage de købte varer med hjem, også selvom de fylder meget.
2: Gennem årene er møbelkoncernen vokset til en gigant på verdensplan. Med en omsætning på mere end 330 milliarder kroner og et enormt forbrug af træ.

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.

0: Forestry is not rocket science. It's way more complex than that.
1: I IKEAs egne reklamefilm fortæller de selv, hvorfor det er så vigtigt at efterlade habitattræer.
0: It's important to not harvest all the mature trees, but to leave some of them to become really old trees, and then to become dead trees, to provide food and shelter for the insects, birds, plants and fungi, to support biodiversity. Some parts of the forest are left untouched for the wildlife. In that way, the forest can keep on living and growing.
1: IKEA reklamerer med, at deres skovdrift er certificeret af organisationen FSC. Og ifølge FSC's regler i Rumænien, skal IKEA efterlade minimum 1-3 store habitattræer per hektar. Men i de 12 hektar skov, de indtil nu har fældet, er der ikke efterladt et eneste habitattræ.
2: 1-3 per hektar i de rumænske skove, hvis det skal være FSC-certificeret. Det er et meget lavt tal i forhold til den danske standard, hvor det hedder 5-10 træer. Det overrasker mig lidt, at man kan slippe afsted med så lidt. Og når man så ser jeres optagelser, så ser man jo ikke, at de har udpeget de her habitattræer på arealet.
3: It's about 3 hectares, right?
4: Exactly.
3: And the next one is the 3.
4: Exactly.
3: And these two over there is also 3. Exactly. So you the plots are divided up in 3 hectares.
4: Exactly.
3: Okay. Maybe this is a question for the FSC, but it's also a question for you as you're the owner of this plot. Where are the biotop trees?
1: De lokale repræsentanter fra IKEA, som vi ikke må vise, forklarer at habitattræerne kommer til at blive stående i de områder af skoven som endnu ikke er fældet.
5: The biotop trees are there. If you looked around, we looked around, you can see the biotop trees around at a landscape level, but not hectare by hectare.
6: So the way I read the FSC standards, they're very specific to rules. They say you have to retain species of trees that are old, like veteran trees, that are providing shelter for birds, particularly for large predators. If there are hollows in the trees that are used by owls, you cannot cut them down. So when there are any nests on the trees, you have to maintain those. You cannot cut them down. But clearly, the pictures from the drones are showing a very different image.
2: Hvis man vil lave bæredygtig skovdrift, så vil man se, at der er efterladt rigtig mange habitattræer på arealet. Og det ser man jo så ikke på de optagelser i Rumænien, så vil jeg sige, det er helt uden for skiven af, hvad man i 2024 vil kalde bæredygtig skovdrift.
7: Becoming forest positive means ensuring the future of trees and the future of forest communities.
8: Hvis man kigger på den måde, IKEA kommunikerer på, så er der jo rigtig meget af deres kommunikation, der faktisk er knyttet an på forskellige elementer, der handler om bæredygtighed. Så det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de sælger sig selv på at levere billige produkter til en fornuftig kvalitet, men de sælger sig også på, at det faktisk er bæredygtige produkter, man får, når man handler der. Og at det er produkter, hvor man kan regne med, at de materialer, der bliver brugt, eksempelvis træet, kommer fra bæredygtige kilder.
9: So the key question is, how can we continue to use wood while still having a positive impact on the world's forests?
8: Hvis det viser sig, at de ikke lever op til nogle af de her ting på visse parametre, så vil det jo være det, vi typisk kalder for greenwashing. Altså det her med, at man gør sin bæredygtighedsindsats væsentligt grønnere, end den i virkeligheden er, når man kommunikerer omkring det. Og at der på den måde er en afkobling mellem det, man siger, og det, man gør.

0: Vi er på vej til endnu en skov, som IKEA ejer.
1: Wonderful.
0: De knap 3.000 hektar her i Jash består primært af egetræer og bøg. Og så er dele af området særligt beskyttet af EU's Natura 2000-direktiv.
1: These four trees, ash tree, is extremely hardwood and very, very

0: Der er gået et halvt år, og vi er tilbage i Jash. Denne gang med repræsentanterne fra IKEA. Og igen viser det sig, at IKEA har været tilbage og genbesøgt området, som nu er plantet til med egetræer i plastrør.
1: And that was last week.
2: Exactly.
1: Okay.
0: En genplantning, som de kun lige er nået at blive færdig med en uge før vi kom. Det er ikke første gang IKEA reagerer på denne måde. Agent Green har tidligere udgivet en rapport, hvor de kritiserede IKEA's skovdrift i andre områder af Rumænien.
3: Agent Green, a Romanian environmental group, has published a report detailing what it claims are destructive logging practices.
0: Da rapporten fik medieomtale, afviste IKEA al kritik. Men de genbesøgte også de kritiserede områder.
4: And the reaction that IKEA had was to go there and do a facelift of the area, which means they have spent an enormous amount of money to correct nature.
0: Det IKEA blandt andet gjorde, var at tage tilbage og plante egetræer i plastrør.
4: They are reactive, not proactive. That's what I have to criticize about them. And they're not having a real conversation. They just do it their way.

0: Vi har besøgt flere af IKEA's skove i Rumænien. Og IKEA har deres egne ord for, hvad vi har set. For eksempel er der ikke tale om, at IKEA laver clearcuts, men om, at de erstatter den gamle skov med en ny og bedre. Og egetræstiklinger i plastrør er ikke et udtryk for en ubæredygtig skovdrift. Det er, citat, naturen, som har brug for en hjælpende hånd.
1: Udfordringen med at drive kommerciel skovdrift og samtidig tage højde for biodiversiteten, den er betydelig, men man kan komme et stykke af vejen ved at tage de nødvendige hensyn, og det ser man ikke på de optagelser, I har vist mig fra Rumænien.
2: I like IKEA. I've been going to IKEA lots, but I really question the fundamental business model. This time is up for fast furniture, I would say so.
3: But it's difficult for them because they're a company whose business model is to be fast and cheap furniture. And if they will listen what we have to say,

0: Cicatei!
1: Efter overfaldet blev han tvunget til at tage sit tøj af, mens skovarbejderne filmede ham.
2: Ja, det var ret. I periculos. Nu er det en kosmar. Der causa e mai importantă decât pericolul. Pentru că acum muncim

Jeg vil meget gerne have IKEA i tale for at høre, hvordan de selv ser på deres skovdrift i Rumænien. Allerhelst vil jeg have dem til at tage med til de samme skovområder, som miljøaktivisterne har vist frem. Så jeg kontakter IKEA og sender dem vores optagelser fra Rumænien.

0: Ikea och trä. Tja, platta paket. Det som kommer först.
1: We're not letting you put together the products yourself because we're lazy. It's actually the other way around. You're the half, we're the half, and together we save money and pressure on the environment.
2: IKEA har gennem mange år tjent penge på at sælge møbler lavet af træ.
3: Det er nok rigtigt, at da IKEA kom for 2,5 år siden, at vi kom med et nyt møbelsortiment her til Danmark. Vi kom for eksempel meget stærkt med lakerede møbler, naturtræsmøbler, som man ikke rigtig havde set i danske butikker tidligere.
2: IKEAs koncept med billige møbler, som kunderne samler selv, blev en stor succes.
4: Det er meningen, at kunderne selv skal tage de købte varer med hjem, også selvom de fylder meget.
2: Gennem årene er møbelkoncernen vokset til en gigant på verdensplan. Med en omsætning på mere end 330 milliarder kroner og et enormt forbrug af træ.

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.

0: much better for the soil, it's much better for the long-term health of the forest.
1: IKEA benægter, at der er tale om såkaldte clearcuts. I stedet bruger de et nyt ord, som jeg aldrig har hørt om før, i forbindelse med skovdrift.
0: As I see, is that what we're doing here is substitute cutting.
2: Exactly. They call it substitute cutting. Have you heard of that term before?
3: Honestly, I have never heard of substitute cutting before as a way of managing forests now.
4: Ja, det er ikke et ord, jeg har kunne finde nogen steder. Så jeg vil betragte det som en eller anden form for nysprog, man har opfundet til lejligheden, for ligesom at tale sig udenom, at man faktisk har lavet en skovdrift, som ikke er bæredygtig.
3: I think there is a stigma to clear cutting. So if IKEA doesn't call it clear cutting, I think they're trying to avoid the negative connotation that clear cutting has.
0: For us, this is a substitute cut, where we're replacing alien species with more of a solid oak for the long-term health of the forest.
1: Udover de mange egetræer, de fælder i skoven her, siger IKEA altså, at de fjerner fremmede og invasive arter for at erstatte dem med eg. Men ifølge artslisten er de andre træsorter i skoven alle sammen naturligt hjemmehørende i Rumænien.
3: I think in that particular case it's very obvious almost that they want to maximize the number of oak trees that they can grow in plantations on this particular area and do not want to have competition from other trees that they don't consider as economically important or valuable.
4: Det er i hvert fald ikke godt for biodiversiteten, fordi at man mindsker, hvad skal man sige, træartsdiversiteten og får det, man kalder en monokultur, altså en kommende skov, der kun består af en enkelt træart.
5: So let's find an oak tree.
1: Gabriel Pavn mener, at det primært handler om indtjening, når han ser, hvordan IKEA forvalter deres skove.
5: Oak is the most expensive wood on the market. This is at least 1,000 euro for every single cubic meter. So only this tree standing here, it's a couple of thousands of euros.
6: And they should also leave some biotope trees. And I don't see a single biotope tree from the start of the clear cut until the end of it. No. There is not a single tree standing. There should be a certain amount of them, and there is none.
4: Habitattræer er en af hjørnestenene i certificeret skovdrift. Det handler simpelthen om, at man udpeger et vist antal træer, som man ikke fælder, men som får lov til at udvikle sig som levesteder i mange hundrede år i princippet, og får lov til at blive nedbrudt naturligt i skoven som dødt ved, når de engang dør af elle.
7: Forestry is not rocket science. It's way more complex than that.
1: I IKEAs egne reklamefilm fortæller de selv, hvorfor det er så vigtigt at efterlade habitattræer.
7: It's important to not harvest all the mature trees, but to leave some of them to become really old trees, and then to become dead trees, to provide food and shelter for the insects, birds, plants and fungi, to support biodiversity. Some parts of the forest are left untouched for the wildlife. In that way, the forest can keep on living and growing.
1: IKEA reklamerer med, at deres skovdrift er certificeret af organisationen FSC. Og ifølge FSC's regler i Rumænien skal IKEA efterlade minimum 1-3 store habitattræer per hektar. Men i de 12 hektar skov, de indtil nu har fældet, er der ikke efterladt et eneste habitattræ.
4: 1-3 per hektar i de rumænske skove, hvis det skal være FSC-certificeret. Det er et meget lavt tal i forhold til den danske standard, hvor det hedder 5-10 træer. Det overrasker mig lidt, at man kan slippe afsted med så lidt. Og når man så ser jeres optagelser, så ser man jo ikke, at de har udpeget de her habitattræer på arealet.
8: It's about 3 hectares, right?
9: Exactly.
8: And the next one is the 3.
9: Exactly.
8: And these two over there is also 3. Exactly. So the plots are divided up in 3 hectares.
9: Exactly.
8: Okay. Maybe this is a question for the FSC, but it's also a question for you as you're the owner of this plot. Where are the biotope trees?
1: De lokale repræsentanter fra IKEA, som vi ikke må vise, forklarer, at habitattræerne kommer til at blive stående i de områder af skoven, som endnu ikke er fældet.
0: The biotope trees are there, If you looked around, you know, we looked around, you can see the biotop trees around at a landscape level, but not hectare by hectare.
3: So the way I read the FSC standards, they're very specific to rules. They say you have to retain species of trees that are old, like veteran trees, that are providing shelter for birds, particularly for large predators. If there are hollows in the trees that are used by owls, you cannot cut them down. So when there are any nests on the trees, you have to maintain those, you cannot cut them down. But clearly, the pictures from the drones are showing a very different image.
4: Hvis man vil lave bæredygtig skovdrift, så vil man se, at der er efterladt rigtig mange habitattræer på arealet. Og det ser man jo så ikke på de optagelser i Rumænien, så vil jeg sige, det er helt uden for skiven af, hvad man i 2024 vil kalde bæredygtig skovdrift.
9: Becoming forest positive means ensuring the future of trees and the future of forest communities.
10: Hvis man kigger på den måde, IKEA kommunikerer på, så er der jo rigtig meget af deres kommunikation, der faktisk er knyttet an på forskellige elementer, der handler om bæredygtighed. Så det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de sælger sig selv på at levere billige produkter til en fornuftig kvalitet, men de sælger sig også på, at det faktisk er bæredygtige produkter, man får, når man handler der. Og at det er produkter, hvor man kan regne med, at de materialer, der bliver brugt, eksempelvis træet, kommer fra bæredygtige kilder.
11: So the key question is, how can we continue to use wood while still having a positive impact on the world's forests?
10: Hvis det viser sig, at de ikke lever op til nogle af de her ting på visse parametre, så vil det jo være det, vi typisk kalder for greenwashing. Altså det her med, at man gør sin bæredygtighedsindsats væsentligt grønnere, end den i virkeligheden er, når man kommunikerer omkring det. Og at der på den måde er en afkobling mellem det, man siger, og det, man gør.

Og 6 skovbetjente, der var ansat til at kontrollere skovdriften, er blevet myrdet. Endnu er ingen dømt for morderne.

0: Gabby behind us?
1: Yeah.
2: I de skove IKEA ejer, er de afhængige af lokale firmaer, der står for at fælde og transportere træerne. Men hvordan lever IKEA op til deres eget ansvar? Og til løftet om bæredygtig skovdrift? Gabriel Paun har taget os med til en skov, IKEA ejer. Og som lokale tømmerfirmaer er i gang med at fælde for dem.
3: This is clear cut. I feel dismayed to see such disarray.
2: Indtil videre er der lavet 4 rydninger, hvor samtlige træer er fjernet. Og ifølge IKEA's planer skal hele skoven fælles.
3: Everything will be gone. This wonderful, extremely mixed forest with various species, including giant cherry trees and oak trees, will be put down in a blink of an eye. Everything nature created in centuries will be put down.
4: Når man ser på den måde, man driver skovdrift på og skal vurdere, hvor bæredygtig den er, så er der egentlig 2 forskellige parametre, man kigger på. Den ene handler om, hvor store områder man fælder ad gangen. Hvis man fælder store sammenhængende områder, kalder man det clear cuts, og som på dansk hedder renoverdrifter. Og det er faktisk noget, som er blevet mere eller mindre skrevet ud af det, man kalder bæredygtig skovdrift. Og i den modsatte ende har man det, man kunne kalde plukhugst, hvor man målrettet fælder ganske enkelte træer.
2: Her i Suceava har Gabriel Paun medbragt skovingeniøren Dan Turiga. Dan Turiga arbejdede tidligere for det statslige skovselskab og kender de rumænske regler i detaljer.
5: În sensul că atunci când au analizat suprafețele pe teren, zonele cu stejar consistent n-au fost separate ca ele să fie tratate la un mod de tăiere mult mai moderat

Jeg vil meget gerne have IKEA i tale for at høre, hvordan de selv ser på deres skovdrift i Rumænien. Allerhelst vil jeg have dem til at tage med til de samme skovområder, som miljøaktivisterne har vist frem. Så jeg kontakter IKEA og sender dem vores optagelser fra Rumænien.

0: Ikea och trä. Tja, platta paket. Det som kommer först.
1: We're not letting you put together the products yourself because we're lazy. It's actually the other way around. You're the half, we're the half, and together we save money and pressure on the environment.
2: IKEA har gennem mange år tjent penge på at sælge møbler lavet af træ.
3: Det er nok rigtigt, at da IKEA kom for 2,5 år siden, at vi kom med et nyt møbelsortiment her til Danmark. Vi kom for eksempel meget stærkt med lakerede møbler, naturtræsmøbler, som man ikke rigtig havde set i danske butikker tidligere.
2: IKEAs koncept med billige møbler, som kunderne samler selv, blev en stor succes.
4: Det er meningen, at kunderne selv skal tage de købte varer med hjem, også selvom de fylder meget.
2: Gennem årene er møbelkoncernen vokset til en gigant på verdensplan. Med en omsætning på mere end 330 milliarder kroner og et enormt forbrug af træ.

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.

0: på vej tilbage til IKEA's skovområde ved Suceava. Der er gået et halvt år, siden jeg var der med miljøaktivisterne. Nu skal jeg besøge stedet igen sammen med IKEA, som har valgt at møde op med 7 ansatte. Der er dog kun en af dem, som udtaler sig på koncernens vegne.
1: We're rolling?
2: Yeah.
1: Good.
3: Can you manage forests in a way that is good for people?